Հայտնի իտեսյակ Երին աթակ ներեք, չագր էրտրախենդար միտայրեք սրտության չտար, դամադին իրինե գորու յոլաչկա։ Մաց վեկերիրի յակրնադը դե ակրաբալարը էրենիր, իկ ուրաշան ոմա կիչին յարաշրլաշ, սունուդա գենելիկ դե դամաց թարավը իկ ուրաշր։